Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Za vozače i učesnike u saobraćaju donosimo najnovije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori. Dakle, kako se saobraćaj jutros i gdje je potreban dodatni oprez, čućemo u nastavku od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore. Vladana, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušalcima. Frekvencija vozila je umjerena tokom dana, pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave češće pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđen i obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 14 časova, kao i na dionici Danilovgrad-Čevo u intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja. Radi se i u ostalom dijelu saobraćaja, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radovi će se izvoditi na autoputu od 24. juna na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Utovo, most Ratko Vlazi, Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijenja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmjeren u lijevu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozilo ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 19 do 20 časa, i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz, Tukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijonska, Kolašin i M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Trojica, opština Kotor do mjesta Krca, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa, kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih putevi od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovće od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam, Vladana, na ovom uključenju. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put. Nastavljamo sa podacima iz stanice policije u Andrijevici, a iz stanice policije nam je saopšteno da se u protekla 24 časa u Andrijevici dogodila jedna saobraćajna nezgoda remećenja javnog reda i mira.

Unija slobodnih sindikata organizovala je protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koja je garantovao opšti kolektivni ugovor.

Dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Pratite jutarnji program. Sa vama jutros Ramiz i Zorica. Počinjemo sa rasporedom rada u Domu zdravlja u servisnim informacijama. Prva smjena izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Pacijente izabranog doktora za odrasle dr. Anđelije Popović danas će pregledati izabrani doktor za odrasle dr. Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Iz stanice policije u Andrijevici saopšteno nam je da se u protekla 24 časa u Andrijevici dogodila jedna saobraćajna nezgoda. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Mještani mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina, Prisoje i Trepča organizuju protestni skup upozorenja zbog dodjele koncesija za eksploataciju kamenoloma na Žoljevici u nedjelju 28. juna. U nastavku slušamo njihovo saopštenje za javnost. Saopštenje za javnost mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Obavještavamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane sela Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Trepče i Prisoja, da ćemo dana 28. juna 2026. godine na Vidovdan sa početkom u 12 časova kod crkve u Zabrđu organizovati protestni skup upozorenja zbog dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena, to jest kamenoloma, na lokalitetu Žoljevica. Mještani pomenutih mjesnih zajednica su odmah po saznanju poslali dopis opštini Andrijevica kao i nadležnim ministarstvima da će braniti ovaj lokalitet Žoljevice zbog uticaja na zdravlje, životnu sredinu, vodoizvorišta i sve ostalo što bi ugrozilo život i opstanak mještana ovih pet mjesnih zajednica koji žive neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Zato pozivamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane ovih pomenutih mjesnih zajednica, da 28. juna 2026. godine dođu u što većem broju na pomenuti protestni skup, kako bismo zajedno poslali poruku nadležnim ministarstvima da odustanu od ove namjere i povuku postupak za davanje koncesije na ovom lokalitetu. Kaže se u saopštenju Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča.

Unija slobodnih sindikata organizovala je protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koja je garantovao opšti kolektivni ugovor.

0: pratite jutarnji program na talasima Radio Andrijevice. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana danas u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monte puta, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Podsjećamo, dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 km. Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom. Rok za završetak je 5 godina, a da će najavljena izgradnja autoputa predstavljati prekretnicu u razvoju naše opštine i ovog kraja, vjeruju i u lokalnoj samoupravi. Za mišljenje i stav opštine pitali smo savjetnika predsjednika opštine Andrijevica Miloša Čukića.
1: Dobar dan Zorice vama i pozdrav za sve slušalce Radio Andrijevica. Evo ukratko da kažemo da nas očekuje, odnosno smo dobili svakako radosnu vijest, kao što ste u najavi naveli. Svakako dugo očekivani projekat je jedan od najznačajnijih kapitalnih projekata za državu Crnu Goru, a svakako i za našu opštinu je krenuo da se radi, to je počeće radovi na njemu i mislim da će to biti, kao što sam u mnogim emisijama govorio, otvaranje prozora u budućnost, tako za našu opštinu očekujemo mnoge benefite, dolazak Bože zdravlje izgradnjom samog autoputa, ako bude pratila dinamika realizacije radova planiranim tempom, da će u vrlo skorijem roku doći do značajnih investicija u našoj opštini, naročito u oblasti turizma i drugim oblastima. Naša opština će sigurno biti bolje povezana sa ostatkom Crne Gore i to nam je jedan veliki adut, da kažem da imam očekivanja i mi u lokalnoj upravi svakako imamo očekivanja, će značajno promijeniti lice naše opštine taj projekat.
0: Predstavnici lokalne uprave su pozvani na ovu svečanost u Mateševu. Biće prisutni predstavnici naše lokalne uprave?
1: Naravno, bit će predsjednik opštine, potpredsjednici i tim predsjednik opštine na samom događaju. Kao što sam rekao, to je veliki događaj za našu opštinu i očekujemo da se u najskorijem mogućem roku završi taj projekat kako bi donio dosta toga dobrog našoj opštini. Očekujemo investicije, očekujemo novac u našoj opštini, očekujemo bolji životni standard naših građana i mislim da će taj projekat doprinijeti svemu tome, a očekujemo i da bolje poveže, kao što sam rekao, i može da vrati neku generaciju naših ljudi koja se trenutno nalazi i radi u nama susjednim opštinama ili u centralnom dijelu poput Podgorice. Očekujemo možda da se ti ljudi vrate pa da žive u Andrijevici. Sve je posle na nekih 45 minuta, to je blizina, iako imamo današnje okolnosti savremenog načina života, 45 minuta je bukvalno mogućnost da ljudi i čak i rade u Podgorici ili obratno da rade u Andrijevici žive. Znači to je prosto neka okolnost dobra koja nosi izgradnja ovog autoputa.
0: Hvala vam puno na ovom uključenju.
1: Hvala i vama.

0: U ovom uključenju u jutarnjem programu govorimo o uspjehu učenika u našoj opštini. Predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić tradicionalno je upriličio prijem za dobitnike diplome Luča, pa su tako učenici osnovne škole Bajo Jojić i učenici srednje mješovite škole u Andrijevici nagrađeni novčanim iznosom od po 200 eura. Predsjednik je Lučonošama poželio uspjeh i sreću u daljem školovanju. Podsjetimo, nosioci diploma Luča u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici su Ivana Labović, Jelena Labović, Marija Đeković, Teodora Vukšić i Nikola Marsenić. Imali smo ranije i priliku da čujemo od direktora osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici Božidara Vukićevića kako je u prostorijama škole upriličena dodjela priznanja. A pitali smo i direktoricu srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođu Andrijanu Anđić, kakve utiske nose učenici sa prijema kod predsjednika opštine. Ove godine naša škola, srednja mješovita škola u Andrijevici, ispraća još jednu generaciju sjajnih mladih ljudi, među kojima se posebno ističu dobitnici diploma Luča, simbola kontinuiteta, izvrsnosti, truda i posvećenosti znanju tokom čitavog školovanja. Ovim mladim ljudima juče je u sali Skupštine opštine Andrijevica predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić je priredio svečani prijem. Prijemu je prisustvovala i direktorica srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Anđić. Prije svega, dobar dan iz studija Radio Andrijevici i hvala vam na još jednom uključenju u naš program.
1: Dobar dan, Zorice, i vama, i hvala vama što...

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 26. jun. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1463. godine, proglašen je statut Bratovštine Pomoraca Boke i taj datum Bokeljska mornarica proslavlja kao svoj dan. Bokeljska, ranije Kotorska mornarica, formirana je u 11. vijeku. Prvi arhivski podaci o njoj datiraju iz 14. a njen prvi sačuvani statut počinje iz 15. vijeka, što tu asocijaciju pomoraca svrstava među najstarije na svijetu. Srednjovjekovni pomeni godišnjih proslava Bokeljske mornarice vezani su za dan Svetog Tripuna, 3. februar, zaštitnika grada Kotora. Bokeljska mornarica 26. juna nastupa s cjelokupnim odredom i uz predaju raporta admiralu prima ključeve grada Kotora i igra tradicionalno kolo na trgu od oružja.

Na današnji dan, 1899. godine, na Cetinju su se vjenčali prestolonasljednik Danilo Petrović i princeza Juta Meklenburg, koja je prelaskom u pravoslavlje dobila ime Milica. Vjenčanju su prisustovali predstavnici dvorova brojnih evropskih država.

Na današnji dan 1945. godine u San Francisku predstavnici 50 zemalja, uključujući Jugoslaviju, potpisali su povelju o osnivanju Ujedinjenih nacija koja je stupila na snagu 24. oktobra.

Na današnji dan 1965. godine formirano je poslovno udruženje javnog drumskog saobraćaja i remonta Zetatrans, koje se kasnije razvilo u poznatu specijalizovanu firmu čije su osnovne djelatnosti bile međunarodna i unutrašnja špedicija, transport, javna i carinska skladišta, spoljna i unutrašnja trgovina.

Na današnji dan 1898. godine rođen je njemački konstruktor aviona i industrijalac Wilhelm Messerschmitt, koji je napravio prvi avion na svijetu brzine 1000 km/s.

0: Prvi dan upisa u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu obilježilo je veliko interesovanje budućih brusoša. Prema preliminarnim podacima sa organizacionih jedinica, zabilježen je dobar odziv kandidata, a na pojedinim fakultetima broj prijavljenih već prvog dana premašio je broj mjesta predviđenih konkursom.
1: Univerzitet Crne Gore ove godine raspisao je konkurs za upis na 67 studijskih programa na 19 fakulteta sa ukupno 3239 mjesta, od čega je 3159 budžetskih, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program Biznis i ekonomija na engleskom jeziku, koji se realizuje na Ekonomskom fakultetu.

0: Prema finansijskom planu za ovu godinu državno preduzeće planira rast prometa i prihoda. Državno preduzeće Aerodromi Crne Gore planira da ove godine ostvari ukupne prihode u iznosu od 65,93 miliona eura, rashode od 32,2 miliona za podsticajnu šemu kojom stimuliše avioprevoznike da više lete za Crnu Goru izdvoji 18,06 miliona te ostvari profit prije oporezivanja u iznosu od 15,67 miliona eura.
1: Navodi se to u predlogu finansijskog plana prihoda i rashoda aerodroma Crne Gore za 2026. godinu, a koji je nedavno razmatrala i prihvatila vlada Crne Gore. Vlada je usvojila ovaj dokument koji je podnio menadžment državnog aerodromskog preduzeća, iako je kabinet premijera Milojka Spajića odlučio da crnogorske vazdušne luke izda u dugoročnu koncesiju južnokorejskoj kompaniji. Konačno zeleno svjetlo na ovakvu odluku vlade treba da da skupština, jer su aerodromi državna imovina visoke vrijednosti koja po posljednjim zvaničnim podacima procijenjena je na oko 265 miliona eura.

0: U kliničkom centru Crne Gore formiran je centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju, a otvorena je 24-časovna telefonska linija za savjete u slučaju trovanja. Saopšteno je danas iz te zdravstvene ustanove.
1: Klinički centar Crne Gore formirao je centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odjeljenje za urgentnu i kliničku toksikologiju. U cilju unapređenja dostupnosti stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje, u okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija 069 110 088, putem koje zdravstveni radnici i građanstvo mogu dobiti stručna uputstva za postupanje u hitnim situacijama. Broj telefona dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, a na pozive odgovara klinički toksikolog koji pruža informacije i savjete u vezi sa postupanjem kod trovanja bilo kojom vrstom otrova, ističe se u saopštenju. Iz kliničkog centra Crne Gore su dodali da također zdravstveni radnici svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori putem ove linije mogu dobiti precizna stručna uputstva o dijagnostici, tretmanu i praćenju toksikoloških pacijenata, čime se dodatno jača koordinacija i kvalitet zdravstvene zaštite u oblasti toksikologije na nacionalnom nivou, navodi se u saopštenju Kliničkog centra Crne Gore.

0: Za vozače i učesnike u saobraćaju u narednim minutima donosimo informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori. Dakle, kako se saobraća danas i gdje je potreban dodatni oprez, čućemo u nastavku od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Frekvencija vozila je umjerena tokom dana, pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave češće pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđen i obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 14 časova, kao i na dionici Danilovgrad-Čevo u intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja. Radi se i u ostalom dijelu saobraćaja, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radovi će se izvoditi na autoputu od 24. juna na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Utovo, most Ratko Vlazi, Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijenja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmjeren u lijevu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozilo ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 20 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz, Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijenska, Kolašin i M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Trojica, opština Kotor do mjesta Krca, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa, kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih putevi od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teža, 4 osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 26. jun. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1463. godine, proglašen je statut Bratovštine Pomoraca Boke i taj datum Bokeljska mornarica proslavlja kao svoj dan. Bokeljska, ranije Kotorska mornarica, formirana je u 11. vijeku. Prvi arhivski podaci o njoj datiraju iz 14. a njen prvi sačuvani statut počinje iz 15. vijeka, što tu asocijaciju pomoraca svrstava među najstarije na svijetu. Srednjovjekovni pomeni godišnjih proslava Bokeljske mornarice vezani su za dan Svetog Tripuna, 3. februar, zaštitnika grada Kotora. Bokeljska mornarica 26. juna nastupa s cjelokupnim odredom i uz predaju raporta admiralu prima ključeve grada Kotora i igra tradicionalno kolo na trgu od oružja.

Na današnji dan, 1899. godine, na Cetinju su se vjenčali prestolonasljednik Danilo Petrović i princeza Juta Meklenburg, koja je prelaskom u pravoslavlje dobila ime Milica. Vjenčanju su prisustvovali predstavnici dvorova brojnih evropskih država.

Na današnji dan 1945. godine u San Francisku predstavnici 50 zemalja, uključujući Jugoslaviju, potpisali su povelju o osnivanju Ujedinjenih nacija koja je stupila na snagu 24. oktobra.

Na današnji dan 1965. godine formirano je poslovno udruženje javnog drumskog saobraćaja i remonta Zetatrans, koje se kasnije razvilo u poznatu specijalizovanu firmu čije su osnovne djelatnosti bile međunarodna i unutrašnja špedicija, transport, javna i carinska skladišta, spoljna i unutrašnja trgovina.

Na današnji dan, 1898. godine, rođen je njemački konstruktor aviona i industrijalac Wilhelm Messerschmitt, koji je napravio prvi avion na svijetu brzine 1000 km na sat.

0: Prvi dan upisa u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu obilježilo je veliko interesovanje budućih brusoša. Prema preliminarnim podacima sa organizacionih jedinica, zabilježen je dobar odziv kandidata, a na pojedinim fakultetima broj prijavljenih već prvog dana premašio je broj mjesta predviđenih konkursom.
1: Univerzitet Crne Gore ove godine raspisao je konkurs za upis na 67 studijskih programa na 19 fakulteta sa ukupno 3239 mjesta, od čega je 3159 budžetskih, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program Biznis i ekonomija na engleskom jeziku, koji se realizuje na Ekonomskom fakultetu.

0: Prema finansijskom planu za ovu godinu državno preduzeće planira rast prometa i prihoda. Državno preduzeće Aerodromi Crne Gore planira da ove godine ostvari ukupne prihode u iznosu od 65,93 miliona eura, rashode od 32,2 miliona za podsticajnu šemu kojom stimuliše avioprevoznike da više lete za Crnu Goru izdvoji 18,06 miliona te ostvari profit prije oporezivanja u iznosu od 15,67 miliona eura.
1: Navodi se to u predlogu finansijskog plana prihoda i rashoda aerodroma Crne Gore za 2026. godinu, a koji je nedavno razmatrala i prihvatila vlada Crne Gore. Vlada je usvojila ovaj dokument koji je podnio menadžment državnog aerodromskog preduzeća, iako je kabinet premijera Milojka Spajića odlučio da crnogorske vazdušne luke izda u dugoročnu koncesiju južnokorejskoj kompaniji. Konačno zeleno svjetlo na ovakvu odluku vlade treba da da Skupština, jer su aerodromi državna imovina visoke vrijednosti koja po posljednjim zvaničnim podacima procijenjena je na oko 265 miliona eura.

0: U Kliničkom centru Crne Gore formiran je Centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju, a otvorena je 24-časovna telefonska linija za savjete u slučaju trovanja. Saopšteno je danas iz te zdravstvene ustanove.
1: Klinički centar Crne Gore formirao je Centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odjeljenje za urgentnu i kliničku toksikologiju. U cilju unapređenja dostupnosti stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje, u okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija 069-110-088 putem koje zdravstveni radnici i građanstvo mogu dobiti stručna uputstva za postupanje u hitnim situacijama. Broj telefona dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, a na pozive odgovara klinički toksikolog koji pruža informacije i savjete u vezi sa postupanjem kod trovanja bilo kojom vrstom otrova, ističe se u saopštenju. Iz Kliničkog centra Crne Gore su dodali da također zdravstveni radnici svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori putem ove linije mogu dobiti precizna stručna uputstva o dijagnostici, tretmanu i praćenju toksikoloških pacijenata, čime se dodatno jača koordinacija i kvalitet zdravstvene zaštite u oblasti toksikologije na nacionalnom nivou, navodi se u saopštenju Kliničkog centra Crne Gore.

0: Za vozače i učesnike u saobraćaju u narednim minutima donosimo informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori. Dakle, kako se saobraća danas i gdje je potreban dodatni oprez, čućemo u nastavku od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Frekvencija vozila je umjerena tokom dana, pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave češće pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđen i obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 14 časova, kao i na dionici Danilovgrad-Čevo u intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja. Radi se i u ostalom dijelu saobraćaja, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radovi će se izvoditi na autoputu od 24. juna na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Utovo, most Ratko Vlazi, Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijenja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmjeren u lijevu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozilo ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 20 časa i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz, Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijenska, Kolašin i M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Trojica, opština Kotor do mjesta Krca, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa, kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih putevi od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa, mjesta gdje se dan lagano nastavlja uz dobru muziku, korisne informacije i pozitivnu energiju koja vas prati do kraja radnog vremena. 16 časova, sa vama danas Zorica, za tonskom miksetom kolega Ramiz. Naš cilj je da vam uljepšamo popodne i učinimo svaki trenutak prijatnim, bilo da ste na poslu, u automobilu ili kod kuće. Do kraja dana, kažu sinoptičari, pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti je prvenstveno u kontinentalnim oblastima, lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u Crnoj Gori od 25 do 38 stepeni, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Za početak, poštovani slušaoci, slijedi muzika, potom prve informacije iz današnjeg programa. Slušate popodnevni program na talasima Radio Andrijevice. Dobar dan iz našeg studija.

0: informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore slušamo Vladanu Bojević koja će nam reći kako je stanje na putevima u našoj zemlji.
1: Frekvencija vozila je umjerena tokom dana, pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave češće pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđen i obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 14 časova. Kao i na dionici Danilovgrad-Čevo, u intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja. Radi se i u ostalom dijelu saobraćaja, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radovi će se izvoditi na autoputu od 24. juna na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj trasi, zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj trasi, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Utovo, most Ratko Vlaz i Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj trasi. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijenja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmjeren u lijevu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozilo ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 20 časa, i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz, Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijenska, Kolašin i M10, Podgorica, Cetinje, Budva, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Trojica, opština Kotor do mjesta Krcat, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa, kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih putevi od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza.

Čekajte, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović,

Frekvencija vozila je umjerena tokom dana pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetuje se da prave češće pauze u vožnji na dionicama gdje se izvode radovi. Neophodno je poštovanje postavljene signalizacije saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987.

U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 4 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, Kotoru 3, Baru i Budvi po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Beranama i Andrijevici. Izdato je 547 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 67 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 12 pari registarskih tablica.

D.O.O. Vodovodi kanalizacije Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apeluje se na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bi bili prinuđeni da uvode nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 26. jun. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1463. godine proglašen je statut Bratovštine Pomoraca Boke i taj datum Bokeljska mornarica proslavlja kao svoj dan. Bokeljska, ranije Kotorska mornarica, formirana je u 11. vijeku. Prvi arhivski podaci o njoj datiraju iz 14. a njen prvi sačuvani statut počinje iz 15. vijeka, što tu asocijaciju pomoraca svrstava među najstarije na svijetu. Srednjovjekovni pomeni godišnjih proslava Bokeljske mornarice vezani su za dan Svetog Tripuna, 3. februar, zaštitnika grada Kotora. Bokeljska mornarica 26. juna nastupa s cjelokupnim odredom i uz predaju raporta admiralu prima ključeve grada Kotora i igra tradicionalno kolo na trgu od oružja.

Na današnji dan, 1899. godine, na Cetinju su se vjenčali prestolonasljednik Danilo Petrović i princeza Juta Meklenburg, koja je prelaskom u pravoslavlje dobila ime Milica. Vjenčanju su prisustvovali predstavnici dvorova brojnih evropskih država.

Na današnji dan 1945. godine u San Francisku predstavnici 50 zemalja, uključujući Jugoslaviju, potpisali su povelju o osnivanju Ujedinjenih nacija koja je stupila na snagu 24. oktobra.

Na današnji dan 1965. godine formirano je poslovno udruženje javnog drumskog saobraćaja i remonta Zetatrans, koje se kasnije razvilo u poznatu specijalizovanu firmu čije su osnovne djelatnosti bile međunarodna i unutrašnja špedicija, transport, javna i carinska skladišta, spoljna i unutrašnja trgovina.

Na današnji dan 1898. godine rođen je njemački konstruktor aviona i industrijalac Wilhelm Messerschmitt, koji je napravio prvi avion na svijetu brzine 1000 km/s.

0: Prvi dan upisa u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu obilježilo je veliko interesovanje budućih brusoša. Prema preliminarnim podacima sa organizacionih jedinica, zabilježen je dobar odziv kandidata, a na pojedinim fakultetima broj prijavljenih već prvog dana premašio je broj mjesta predviđenih konkursom.
1: Univerzitet Crne Gore ove godine raspisao je konkurs za upis na 67 studijskih programa na 19 fakulteta sa ukupno 3239 mjesta, od čega je 3159 budžetskih, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program Biznis i ekonomija na engleskom jeziku, koji se realizuje na Ekonomskom fakultetu.

0: Prema finansijskom planu za ovu godinu državno preduzeće planira rast prometa i prihoda. Državno preduzeće Aerodromi Crne Gore planira da ove godine ostvari ukupne prihode u iznosu od 65,93 miliona eura, rashode od 32,2 miliona za podsticajnu šemu kojom stimuliše avioprevoznike da više lete za Crnu Goru izdvoji 18,06 miliona te ostvari profit prije oporezivanja u iznosu od 15,67 miliona eura.
1: Navodi se to u predlogu finansijskog plana prihoda i rashoda aerodroma Crne Gore za 2026. godinu, a koji je nedavno razmatrala i prihvatila vlada Crne Gore. Vlada je usvojila ovaj dokument koji je podnio menadžment državnog aerodromskog preduzeća, iako je kabinet premijera Milojka Spajića odlučio da crnogorske vazdušne luke izda u dugoročnu koncesiju južnokorejskoj kompaniji. Konačno zeleno svjetlo na ovakvu odluku vlade treba da da Skupština, jer su aerodromi državna imovina visoke vrijednosti koja po posljednjim zvaničnim podacima procijenjena je na oko 265 miliona eura.

0: U kliničkom centru Crne Gore formiran je centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju, a otvorena je 24-časovna telefonska linija za savjete u slučaju trovanja. Saopšteno je danas iz te zdravstvene ustanove.
1: Klinički centar Crne Gore formirao je centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odjeljenje za urgentnu i kliničku toksikologiju. U cilju unapređenja dostupnosti stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje, u okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija 069 110 088 putem koje zdravstveni radnici i građanstvo mogu dobiti stručna uputstva za postupanje u hitnim situacijama. Broj telefona dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, a na pozive odgovara klinički toksikolog koji pruža informacije i savjete u vezi sa postupanjem kod trovanja bilo kojom vrstom otrova, ističe se u saopštenju. Iz kliničkog centra Crne Gore su dodali da također zdravstveni radnici svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori putem ove linije mogu dobiti precizna stručna uputstva o dijagnostici, tretmanu i praćenju toksikoloških pacijenata, čime se dodatno jača koordinacija i kvalitet zdravstvene zaštite u oblasti toksikologije na nacionalnom nivou, navodi se u saopštenju Kliničkog centra Crne Gore.

0: Za vozače i učesnike u saobraćaju u narednim minutima donosimo informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori. Dakle, kako se saobraća danas i gdje je potreban dodatni oprez, čućemo u nastavku od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Frekvencija vozila je umjerena tokom dana, pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave češće pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđen i obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 14 časova, kao i na dionici Danilovgrad-Čevo u intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja. Radi se i u ostalom dijelu saobraćaja, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radovi će se izvoditi na autoputu od 24. juna na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Utovo, most Ratko Vlaz i Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijenja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmjeren u lijevu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozilo ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 20 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz, Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijenska, Kolašin i M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Trojica, opština Kotor do mjesta Krcat, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa, kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih putevi od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovće od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.